Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

Întemeiată-i pământul și rămâne după rânduiala ta, rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta, gândirea mea atunci aș fi pierit într-un cazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale când trânsele mai via, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă când îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă mărturiile tale am priceput. La tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Am iubit legea ta, Doamne, toată ziua cugetarea mea este, mai mult decât pe vrăjmașii mei mai înțelepțit cu porunca ta, că în viața mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturiile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat, de la toată calăcearea mea mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la toate judecățile tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege. Îți sunt de dulci limbii mele cuvintele tale mai mult decât mirea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Păclie picioarelor mele este legea ta și lumina cărărilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău, cele de bunăvoie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea. Și legea ta n-am uitat, pus mi-au păcătoși și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mântuirea ta, că bucurii inimii mele sunt ele. Plecată în inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești într-un cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimată-i pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcător de lege pe toți păcătoși și pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făc robul tău după mila ta și în dreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău, pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă săpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de cleveterea oamenilor și voi păzi mărturiile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drepte și Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncite-ai cu dreptate mărturiile tale și cu tot adevărul. Topit m-a râvna casei tale, că a uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar în dreptele tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturiile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în dreptele tale voi căuta. Strigat-am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale. Din zori m-am sculat și am strigat, între cuvintele tale am nădăjduit. Deschis-am ochii mei dinspre dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturiile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea când dreptele tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale mi-au iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpeteniile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea.
Bucuram voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat cu mare mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptata mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzita sufletul meu mărturiile tale și le-ai iubit foarte. Păzita poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înainte ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înainte ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înainte ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptele tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilată, pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să până iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată, mirele vine miezul nopții și fericită este sluga pe care va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care va afla alenevindu-se. Vezi, dar, sufletul meu, cu somnul să nu te îngreuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea fricoșătoare, când în sufletul al meu priveghează, prinzându-ți candela ta cu undele luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată, mirele, vezi, dar, sufletul al meu, cu somnul să nu dormitez, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare. Și privegherea așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu undele de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipești și întristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și ajută. Pentru pacea lumii te roagă că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorului mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe necusinții tăi încercat prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavii tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeule, milostivește-te spre

Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unule, Născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine, păcătosul, și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua, soarele, nu te va arde nici luna, noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în

Pomenește, Doamne, că am bun pierobit aici cu te în viața, cu și iartă, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți să le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni, toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unul este de tur, le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu Sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, pentru Tine cel neîncăpă Hristos, Dumnezeu nostru, a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noaptea Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și dreaptă credința s-au săvârșit, și iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, și așează pe dânsi în locuri lumiloase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al Tău, Părinte, cu Preasfântul, Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pre noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune al Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pre noi, că pentru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne

cerească, spânăcașul acesta țărace, asta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca, milostiv blând și nesneiertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra

0: Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri,

0: păcat și mă iertați pe mine, Făcătorul Dumnezeu, să vă ierte și să vă binecuvânteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporire și întărire a drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei în Hristos, pentru părinții slujitorii acestei sfinte catedrale, pentru ostenitorii, binefăcătorii și închinătorii ei, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre,

Slavă într-o ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă într-o ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă într-o ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti laudă ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti laudă ta. Doamne, cât s-au mânțit ce mă necăjesc. Mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuirea lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculat-mă că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de păpare care împrejură, împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în deșert. Minții păcătoșilor ai zărbit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculat-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iețimea Ta să mă cerți. Că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele a covârșit și capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Umplut-o s-a de miros greu și a putresit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-o m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua măvindu-mă umplam. Că șalele mele s-au umplut de ocăi și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-o m-am și m-am smerit foarte, am răcnit de suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, fără stâmatăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, preajma mea s-a apropiat și așezut și de aproape mei departe au stat. Și se sileau ce căutau sufletul meu și ce căutau cele rele, mie, grea de șătăciuni și picleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca unul ce nu aude și nu are în gura lui mustrăt. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-a clătinat picioarele mele, potriva mea s-a simițit. Că spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea, eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit ce mă răsc pe nedrept. Îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăma, colma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dizi de dimineață. Însetată de Tine, sufletul meu suspinată după Tine, trupul meu în pământ pustiu și neumblace fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda și Te voi binecuvânta în viața mea. Și numele Tău vă ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu. Și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și pe acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lepitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei deșert a căutat sufletul meu intra, vor în cele mai de jos ale pământului. Dar se vor în mâinile savei părți, vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el. Că s-a stăpat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Cu să umplu de rele sufletul meu și viața mea de ață apropiată. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am cu un om neașturat între cei morți lobot. Niște oameni răniți și dor un mormânt de carniță mi-a dus aminte și care a fost lepădați de la mâna Ta.
Pus-mă în groapa ce mai de jos în picioare binecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăcinelor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat-am către tine, Doamne, toată ziua întins-am către tine mâinile mele. Oare morților îi face minuni? Sau cei morți vor scolaște, vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, strigați dimineață, rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu, năstenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au venit mâniile tale și fricășările tale m-au tulburat. Înconjurat-mă cu apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticoloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua strigat și noaptea înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturi tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnului și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ieți nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtate de la noi, fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că l-a cunoscut ziderea noastră, a dus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul. Dreptatea lui spre fii, fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile ca să le facă pe ele. Domnul cerea cât e scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați fi Domnul toți îngerii ce puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați fi Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați fi Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca să-l bi Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. O să dimineață mila ta, că la tine mine deși, dar atâta în cale pe care voi merge, că la tine ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine lerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstare.

0: Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea

0: binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele,

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bine este a ne mărturisit, Doamnele, și a cântat numele Tău prea înaltă, vesti dimineață, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. În psaltire cu 10 strune, în cântece din alăută, că m-ai veselit, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Eu ți-am mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoși ca iarba și se ivesc toți ce fac fără de legea ca să piară în veacul veacului, iar Tu prea înalt ești în veac, Doamne, că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți ce lucrează fără de legea. Și se va înălța fruntea mea ca ai norogului și bătrânețile mele unse din belșug și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea îi va auzi urechea mea, dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul cel din Liban se va mulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori, încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevietuind vor fi ca să vestească, drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptat într-o dânsul. Domnul a împărățit, într-o podoabă s-a îmbrăcat. Îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci din veac, ești Tu ridicat aurorile, Doamne. Ridicat aurorile glasurile lor, ridicat aurorile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunate sunt pentru cele înalte, Domnul. Mărturile Tale s-au adeverit foarte, case Tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneala grăit. Înalță-Te, Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri, până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor grăi nedreptate, grăi vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au asupit și moștenirea Ta au păsat-o, pe văduvă și pe orfanii au ucis și pe străini l-au omorât și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți, dar, cei neînțelepți din popor și cei nebuni înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea, oare nu aude? Cel ce a sădit ochiul, oare nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința, Domnul cunoaște gândurile oamenilor, că sunt deșarte. Fericit este omul care pe care îl va certa, Doamne, și pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi. Până ce dreptate se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea? Cine se va ridica cu mine potriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine potriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu m-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășulit în iad sufletul meu. Când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au mulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și a celor ce uneltesc nelegiuiri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutor nădejdii mele. Și le va răsplăti lor Domnul după fără de legile lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei, Doamne, Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalm să strigăm Lui că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt. Ca Lui este marea și El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului Cel ce ne-a făcut pe noi, că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinilor Lui. O, de ați auzit glasul care zice, să nu vă învârtoșați inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pur rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am înjurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui, vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui, că mare este Domnul și L-a dat foarte. Înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii, că toți Dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său, aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui, să tremure de fața Lui tot pământul. Spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, judecava popoarele într-o dreptate, să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zgudie mare și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului, că vine să judece pământul, judecava lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește să se bucure pământul, să se veselească insule multe, nori și negru împrejurul Lui, dreptatea judecată sunt izbânda tronului Său. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Săi, luminata fulgerile Lui lumea văzută și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul, vestit-au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze toți ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui, l-au auzit și s-a veselit Sionul și s-a bucurat fiicele iudeii pentru judecățile Tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțat Tu-i foarte mai presus decât toți Dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul urâți răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui, din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei, lumina răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă dreptilor în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul, mântuitul pe El, dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui cunoscut a făcut Domnul, mântuirea Sa înaintea neamurilor. A descoperit dreptatea Sa, pomenit amila Sa lui Iacov și adevărul Său casei lui Israel, văzut-au toate marginile pământului, mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați Lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați, cântați Domnului cu alăută în sunet de psaltire. Cu trâmbițe în sunet de corn, strigați înaintea Împăratului și Domnului, să se zgudie marea și plinirea ei, lumea și toți și cei locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judecava lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește să tremure popoarele, șade pe heruvim să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele, să se laude numele Tău cât mare este, că înfricoșător și sfânt este, și cinstea Împăratului iubește dreptatea, Tu ai întemeiat dreptatea judecată și dreptatea în Iacov Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este, Moise și Aron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat-o pe Domnul și El i-a auzit în stil de nor grea către ei. Că păzeau mărturile Lui și poruncele Lui pe care le-a dat Lui, Doamne Dumnezeul nostru, Tu ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie, cunoașteți că Domnul El este Dumnezeul nostru. El ne-a făcut pe noi și nu noi, iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui. Intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui încântări, lăudați-L pe El. Cântați numele Lui, că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege, mergând pe cale fără prihane. Când vei veni la mine, umblat am într-o nerăutate inimii mele în casa mea, n-am pus înainte ochilor mei lucru nelegit, pe călcătorii de lege am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea n-a scos pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioși și pământului, ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce îmbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grește nedreptăți, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineață vei judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să înmicezi din cetatea Domnului pe toți și ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce te-ai răstignit de voie pentru noi și ai fost socotit între cei morți, dătătorile de viață și învind a treia zi, Hristoase, Dumnezeu nostru, sfărâmate cu puterea Ta stăpânirea morții și cu învierea Ta pe toți cei din iad i-ai înviat și lăudându-Te cinstim cu toții învierea Ta, Doamne, Cel fără de moarte. Pe ucenicii Tăi mântuitorile i-ai arătat luminători, strălucind până la marginile lumii cu propovăduirea și cu sufletele luminând. Și printrânsii a întunecat rătăcirea idolească, luminând lumea cu învățăturile dreptei credințe. Pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre. Cu crucea întrarmându-se sfinții mucenici, Hristoase Dumnezeul nostru, biruit au înșelăciunea vrăjmașului, începătorul răutății, strălucitau ca niște luminători, propovăduind pe oameni, povățuind pe oameni și dăruind tămăduiri celor ce se roagă cu credință. Pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară cu totul fără de prihană, care ai născut pe prea bunul Dumnezeu, roagă-L neîncetat împreună cu apostolii să ne dea iertare de păcate și îndreptare vieții mai înainte de sfârșit, celor ce cu dreaptă credință și cu dragoste, după datorie, Te lăudăm pe Tine, una întru totul lăudată. Precum ai deschis credincioasei samarinence izvorul dumnezeirii Tale, Doamne, și ai revărsat asupra ei cunoașterea de Dumnezeu, adăpându-o cu băutura dumnezeiască, trimite-ne și acum ajutor tuturor, iertare de păcate, prea bunule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum ai deschis credincioasei samarinence izvorul dumnezeirii Tale, Doamne, și ai revărsat asupra ei cunoașterea de Dumnezeu, adăpându-o cu băutura dumnezeiască, trimite-ne și acum tuturor iertare de greșeli, prea bunule.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. De fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judecat-o. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și păcate, m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi e bucuria mântuirii Tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbovește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, busele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu, nu va urgisi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nosul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Cel ce a bătut Egiptul cu plăgi și pe tiranul faraon l-a anecat în mare, a mântuit din robie pe cei ce cântau cântarea de biruință a lui Moise, că s-a prea slăvit. Cel ce a bătut Egiptul cu plăgi și pe tiranul faraon l-a anecat în mare, a mântuit din robie pe cei ce cântau cântare de biruință a lui Moise, că s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel îngropat s-a sculat și împreună a ridicat cu sine neamul omenesc. Să se bucure astăzi toată făptura și norii cei duhovnicești, să reverse dreptate în chip văzut. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel îngropat s-a sculat și împreună a ridicat cu sine neamul omenesc. Să se bucure astăzi toată făptura și norii cei duhovnicești să reverse dreptate în chip văzut. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce cu trupul ai primit de bunăvoie crucea, înviat ai a treia zi din mormânt, deșertând cămările iadului, Doamne, începătorule al vieții, și ai scos din el sufletele cele legate. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Văzând mironosițele pe îngerul cel cu chip strălucitor, de frică au fugit de la mormânt, dar aflând învierea lui Hristos, s-au grăbit să spună ucenicilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, cel ce acoperi cu apa culmile cele mai înalte, fiind apa vieții, data ai sfintele Tale ape samarinencei, care cerea și care a cunoscut milostivirea Ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi! Bucură-te, scaun de foc! Bucură-te, sfeșnic cu totul de aur! Bucură-te, nor al luminii! Bucură-te, palat al cuvântului și masă duhovnicească! Ceea ce ai purtat cu vrednicie pe Hristos, pâinea vieții! Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu rugăciunile Tale, Mucenice a lui Hristos, dă-mi lumină din cer și har ca să laud pomenirea Ta cea cinstită, fericită Isidore. Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu rugăciunile Tale, Mucenice a lui Hristos, dă-mi lumină din cer și har ca să laud pomenirea Ta cea cinstită, fericită Isidore. Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu totul ți-a fost către Dumnezeu inima și sufletul mucenicei Isidore, căci ai avut și viață prea curată, nevoindu-te ca un mucenic. Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu totul ți-a fost către Dumnezeu inima și sufletul mucenicei Isidore, căci ai avut și viață prea curată, nevoindu-te ca un mucenic. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îndreptându-ți sufletul după lege fericite Isidore, ca o avuție nerăpită ai ținut credința cea mântuitoare, nestrămutată, prefericite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Adevărat, născând pe Dumnezeu cel din fire, chiar te numești născătoare de Dumnezeu, purtând cu adevărat și numire pe potriva dumnezeieștii nașteri, prea curată Maică. Întăritu s-a inima mea întru Domnul, Cel ce dă împlinirea rugăciunii, Celui ce se roagă, că arcul celor puternici a slăbit și cei slabi cu putere s-au încins. Întăritu s-a inima mea întru Domnul, Cel ce dă împlinirea rugăciunii Celui ce se roagă, că arcul celor puternici a slăbit și cei slabi cu putere s-au încins. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! De bunăvoie te-ai înălțat pe lemn cuvinte și pietrele văzându-te s-au despicat. Toată făptura s-a cutremurat și morții s-au sculat din morminte ca dintr-un somn. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Văzându-te pe tine cuvinte, mergând cu sufletul la iad, toate sufletele drepților din legăturile cele veșnice s-au dezlegat, slăvind cu laude puterea ta cea mai presus de minte. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ce vă mirați, femeilor, cu miresme, pentru ce căutați mormânt pe stăpânul? Sculatul sa și lumea împreună a ridicat, agrit mironosiților, îngerul cel strălucitor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce ești viață și izvor al nemuririi, șezut ai lângă fântână îndurate și ai săturat cu prea înțeleptele tale ape pe Samarineanca, cea care a cerut de la tine și care te laudă. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Un Dumnezeu peste toate este lăudat în treime, Tatăl și Fiul și Dumnezeiescul Duh, pe care îl slăvesc cu frică cetele cerești. Luminat, grăind, sfânt, sfânt, sfânt ești întru toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Zămislind în chip neînțeles pe Dumnezeul tuturor, în pântecele Tău, Maică Fecioară, L-ai născut mai presus de cuget și de cuvânt, rămânând Fecioară, ca și mai înainte de naștere dumnezeiască mireasă. Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Ocârmâindu-te cu socoteală mărite mucenice a lui Hristos, întunecată-i pornirile patimilor cu nevoința virtuților purtătorile de chinuri. Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Ocârmâindu-te cu socoteală mărite mucenice a lui Hristos, întunecată-i pornirile patimilor cu nevoința virtuților purtătorile de chinuri. Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Având pornirea sufletului neînfricoșată, mărite, păzit-ai foarte cu dreaptă credință mărturisirea nevătămată. Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Având pornirea sufletului neînfricoșată, mărite, păzit-ai foarte cu dreaptă credință mărturisirea nevătămată. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe judecătorul la toată lumea, fă-l prin rugăciunile tale, milostiv către Cel ce laudă cu smerenie prăznirea ta, purtătorile de chinuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Omoară cugetul trupului nostru, Stăpână, și înviază sufletul celor ce te laudă cu credință pe tine, Fecioară.

0: Ești Dumnezeu nostru și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Dreptător prea mare, lumii de arăta sfinte cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu, pentru aceasta te laudăm pe tine astăzi, mucenice de Dumnezeu, înțelepțite, mărite Isidor. Luptându-te împotriva șarpului, ai ridicat semn de biruință, mucenice Isidor, căci din Egipt ai răsărit luminător, strălucind tuturor dreapta credință. Făcându-ți mișcările către cel ce a răsărit din fecioară, fica lui Dumnezeu, pentru care, junghiindu-te purtătorule de chinuri, ai făcut jertfă bine mirositoare, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dătătorule de înțelepciune și stăpâne, când a sosit praznicul cel legit, stând în templu, învățai zicând către toți așa: veniți cei însetați, beți din apa ce vă dau eu acum, prin care vă veți îndulci toți oamenii de viață și de desfătare dumnezeiască. Auzit am, Doamne, glasul Tău și m-am temut, înțeles am lucrurile Tale și m-am minunat, că de lauda Ta este plin pământul. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, cerurile să se veselească și să prăznească toată făptura, că s-a sculat Domnul și s-a arătat tuturor înțelepților Săi apostoli. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, cerurile să se veselească și să prăznească toată făptura, că s-a sculat Domnul și s-a arătat tuturor înțelepților Săi apostoli. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, mistuitul sa moarte, puterea Ta murind Hristos și cei morți au ieșit din morminte ca din niște cămări prin învierea Lui. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, Îngerul a grăit mironosiților, pentru ce plângeți femeilor, pentru ce căutați cu miresme pe cel fără de moarte, sculatul s-a precum a zis. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, samarinen, cei care a cerut de la Tine apă, i-a dat, Doamne, cunoștința puterii Tale, pentru aceasta în veci nu va mai înseta, lăudându-Te pe Tine. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, o treime mai presus de ființă, Părinte, Cuvinte și Duhule Dumnezeu, de o potrivă puternic, împreună fără de început, mântuiește-ne pe toți cei ce cu credință Te lăudăm. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, rug nearsă a văzut pe Tine de demult Dătătorul de Lege, iar Daniel Munte Sfânte a înțeles stăpână ceea ce ești una Maică și Fecioară. Sfinte Mucenice Isidor, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Făcând pe cuvântul locuitor într-o Tine fericite ca un ostaș, nebiruit ai rușinat rufia cea tiranică și din aceasta, făcându-te purtător de biruință pururea pomenite, ai primit cununi neveșteșite de la Dumnezeu, mucenice Isidor. Sfinte mucenice Isidor, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, ca un viteaz alungând pe vrăjmașii Tăi, Isidore, i-ai sfărâmat pe dâns și fiind îngrădit cu arma cea înfricoșătoare a crucii și încins cu putere și pe cei ce Te-au urât, i-ai pierdut strigând slavă puterii Tale, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, urmând patimilor stăpânului de bunăvoie, ai urmat Lui suferind moarte de bunăvoie pentru El. Pentru aceasta Te-am vrednicit vieții celei nemuritoare, Domnul Slavei, într-o ale cărui mâini ai pus sufletul Tău, prea fericită mucenice Isidor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce nu a părăsit sânurile cele părintești și a primit astăzi să rășlui în pântecele Tău prea curate, întrupându-se, înnoiește pe om cel ce pentru bogăția milostivirii de bunăvoie a sărăcii ce a îmbogățit lumea cu dumnezeirea. Fă să mirăsară, Doamne, lumina poruncilor Tale, că la Tine aleargă Duhul meu și pe Tine Te laudă, Hristoase, că Tu ești Dumnezeul nostru și la Tine mi-am aflat liman, împărat al păcii. Fă să mirăsară, Doamne, lumina poruncilor Tale, că la Tine alergă Duhul meu și pe Tine Te laudă, Hristoase, că Tu ești Dumnezeul nostru și la Tine mi-am aflat liman, împărat al păcii. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! La Sfântul Tău mormânt, ajungând de dimineață, mironosițele au văzut în tineri strălucind și s-au spăimântat, fiind înștiințate despre învierea Ta, Hristoase. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, moartea s-a omorât, iadul s-a prădat, cei din legături au fost sloboziți, cu învierea lui Hristos să ne bucurăm și să plesnim cu mâinile prăznuind lumina. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, apostolilor săltați, îngerilor dănțuiți și vă bucurați toți pământenii, că Domnul a înviat, stricăciunea a fost alungată și întristarea a încetat, iar Adam dănțuiește. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, izvor de viață, fiind, Doamne, ai dăruit odinioară apa iertării și a cunoștinței femeii samarinence care au ceruse de la Tine pentru acea lău de mândrările Tale cele negreite. Slavă Doamnei Sfintei Învierii Tale, pe unimea cea în trei fețe, treimea cea de o ființă, pe Tatăl, pe Cuvântul și pe Duhul Sfânt, cinstim pe unul Dumnezeu nedespărțit cu firea pe Făcătorul și Domnul și Stăpânul la toate. Slavă Doamnei Sfintei Învierii Tale, pe Tine curată te numim poartă neumblată, țarină nearată, chivot care ai purtat mana, amforă și sfeșnic și cădelința cărbunelui celui fără de materie. Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, jertfă curată și desăvârșită te-ai adus Stăpânului Tău Hristos și jertfindu-te cu o sârdie și vărsându-ți sângele Isidore, după vrednicie te-ai făcut acum părtaș patimii și împreună moștenitor împărăției Lui. Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, bunul biruitor Mucenic Isidor, întărindu-se cu puterea Ta cea atotputernică, Mântuitorule, a stins negura înșelăciunii și tăindu-i se capul, ție dătătorului de viață și-a închinat sufletul cu bună laudă, stăpâne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, se înfrumusețează Biserica lui Hristos fericită de prin faptele Tale cele alese și se luminează cu împotrivirile luptelor Tale mărite, căci Te-ai retat stând împotriva păcatului tare până la sânge Isidore. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fiind plină de întinăciune firea omenească din călcarea poruncii de mai înainte și cumplit stricată, și făcându-se muritoare, ai ridicat-o, ceea ce ai născut izvorul nemuririi celui mai presus de cuget, născătoare de Dumnezeu stăpână prea curată. Să nu mă înece pe mine vârtejul apei, nici să mă înghită adâncul, că sunt aruncat în adâncurile mării răutăților inimii mele, pentru aceea stricție ca Iona, fă să se ridice din stricăciune viața mea la Tine, Doamne. Să nu mă înece pe mine vârtejul apei, nici să mă înghită adâncul, că sunt aruncat în adâncurile mării răutăților inimii mele. Pentru aceea stricție ca Iona, fă să se ridice din stricăciune viața mea la Tine, Doamne. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Pe cruce Te-au pironit ucigașii, Iisuse, și cu sulița Te-au împuns, Hristoase, iar Iosif cel cu bun chip în mormânt nou Te-a îngropat, din care cu slavă înviind ai înviat împreună cu Tine toată făptura, care laudă puterea Ta, Mântuitorule. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Încuietorile și porțile iadului cu putere Le-ai sfărâmat și ai înviat ca un Dumnezeu, Stăpâne. Și întâmpinând pe femei, Le-ai zis, bucurați-vă, și Le-ai trimis pe dânsele să spună ucenicilor, s-a sculat cel viu și s-a văzut luminând marginile lumii. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Pentru ce plângeți, pentru ce aduceți femeilor miresme ca unui mort? S-a sculat Hristos lăsând giulgiurile goale, grăita oarecând tânărul, cel ce s-a arătat plin de strălucire, mergând binevestiți prietenilor Lui în vierea. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Doamne, Cel ce ești râu îndestulat al vieții și adâncul milei, călătorind bunule, ai șezut lângă fântâna jurământului și către samarineanca ai grăit, dă-mi apă să beau ca să primești apele iertării. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Pe cruce Te-au pironit ucigașii, Iisuse, și cu sulița Te-au împuns, Hristoase, iar Iosif, cel cu bun chip, în mormânt nou Te-a îngropat, din care, cu slavă înviind, ai înviat împreună cu Tine toată făptura, care laudă puterea Ta, Mântuitorule. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Încuietorile și porțile iadului cu putere Le-ai sfărâmat, Stăpâne, și ai înviat ca un Dumnezeu, și întâmpinând pe femei Le-ai zis, bucurați-vă, și Le-ai trimis pe dânsele să spună ucenicilor, s-a sculat cel viu și s-a văzut luminând marginile lumii. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Pentru ce plângeți, pentru ce aduceți femeilor miresme ca unui mort? S-a sculat Hristos lăsând giulgiurile goale, grăita oarecând tânărul, cel ce s-a arătat plin de strălucire, mergând binevestiți prietenilor Lui în vierea. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Doamne, Cel ce ești râu îndestulat al vieții și adâncul milei bunule, călătorind, ai șezut lângă fântâna jurământului și către samarineanca ai grâit, dă-mi apă să beau ca să primești apele iertării. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Laud cu credință împreună cu puterile cele fără de trupuri, pe Tatăl cel fără de început, și pe Fiul cel împreună pe un scaun șezător, și pe Duhul cel de o ființă, o ființă și o fire, o slavă și o împărăție, pe Dumnezeu făcătorul tuturor și cuprinzătorul la toate. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Pe Tine, Fecioară, ceea ce singur ai născut și Ți-ai păzit pântecele nestricat, Te lăudăm curată, ca pe ceea ce ești scaunul Domnului și poartă și munte și sfeșnic fără de materie, cămara lui Dumnezeu cu totul luminată și să lași al slavei cu strălucire, chivot și amforă și masă. Sfinte Mucenice Isidor, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, având dragoste deplină către Dumnezeu, Cel ce este cu adevărat bunătate nemuritoare, Ți-ai întunecat dragostea pentru cele pământești, purtătorule de chinuri prea fericite, și ai alergat strigând, lipitu m-am de urma Ta, Stăpâne. Sfinte Mucenice Isidor, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, având dragoste deplină către Dumnezeu, Cel ce este cu adevărat bunătate nemuritoare, Te-ai întunecat dragostea pentru cele pământești, purtătorule de chinuri prea fericite, și ai alergat strigând, lipitu m-am de urma Ta, Stăpâne. Sfinte Mucenice Isidor, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, frumusețile cele mucenicești, fiind împodobit ca un mire frumos, Isidore, Te-ai suit la cer bucurându-Te ca să stai înaintea luminii celei făcătoare de frumusețe, rugându-Te totdeauna pentru cei ce săvârșesc pomenirea Ta. Sfinte Mucenice Isidor, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cu frumusețile cele mucenicești, fiind împodobit ca un mire frumos, Isidore, Te-ai suit la cer bucurându-Te ca să stai înaintea luminii celei făcătoare de frumusețe, rugându-Te totdeauna pentru cei ce săvârșesc pomenirea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Răbdata-i a Te junghia, pătimitorule, văzând mai dinainte slava cea veșnică și ca un mucenic nebiruit ai dobândit desfătarea cea veșnică cu adevărat, împreună cu mucenicii purtătorule de cunună prea fericite Isidor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Marie, ceea ce ești locaș Stăpânului, care ai strălucit cu razele cele luminoase ale Fecioriei, ca un crin cu chip luminos, în mijlocul tulburării

Cu credință venind la fântână samarineancă, te-a văzut pe tine apa înțelepciunii, din care bând din destul, cea în veci vrednică de laudă a moștenit împărăția cea de sus. Să ascultăm pe Ioan, cel ce ne învață pe noi despre cinstitele taine care s-au făcut în Samaria, cum a vorbit Domnul cu femeia cerându-i apă, cel ce a adunat apele în adunările lor. Cel ce este împreună șezător pe scaun cu Tatăl și cu Duhul, că a venit să caute chipul său, ca cel ce este pururea lăudat. Sinaxar, în această lună, în ziua a 14-a, pomenirea Sfântului Mucenic Isidor, cel care a pătimit în insula Chios. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Terapont. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Alexandru, cel din Conducheli. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Alexandru, Varvar și Acolu. Tot în această zi, pomenirea celui între Sfinți, Părintelui nostru Leontie, Patriarhul Ierusalimului, care cu pace s-a săvârșit la anul 1175. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Noului Mucenic Marcu Critianul, care a mărturisit în Smirna la anul 1643, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Noului Mucenic Ioan Bulgarul, care a pătimit la anul 1802 și care de sabie s-a săvârșit. Cu ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Nu ne da pe noi până în sfârșit pentru numele Tău, nu strica așezământul Tău și nu depărta mila Ta de la noi, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Cel ce ești prea înălțat în veci. Slavă, Doamne, Sfinte învierii Tale, cu cei fără de lege, de bună voie, fost ai socotit Hristoase îndurate în vremea dumnezeiștilor patim. Și acestea, văzându-le, pământul s-a cutremurat și pietrele, la un semn atotputernic s-au despicat și cei morți din veac s-au sculat, cel ce ești necuprins cu mintea. Slavă, Doamne, Sfinte învierii Tale, cu cei fără de lege, de bunăvoie fost ai socotit Hristoase îndurate, în vremea dumnezeiștilor patim și acestea văzându-le, pământul s-a cutremurat și pietrele la un semn atotputernic s-au despicat și cei morți din veac s-au sculat, cel ce ești necuprins cu mintea. Slavă, Doamne, Sfinte învierii Tale, cu sufletul pogorându-Te în părțile cele mai de jos ale iadului, ai scos cu bărbăție pe toți cei legați, pe care din veac îi ținea moartea, cumplitul tiran care strigau Ție, Hristoase Dumnezeule, slavă economiei Tale cele înfricoșătoare. Slavă, Doamne, Sfinte învierii Tale, pentru ce căutați printre cei morți pe Cel ce viază în veci, zis a femeilor tânărul cel ce s-a arătat, s-a sculat precum a zis, iată după cum

giulgiurile goale și mormântul este deșert. Mergeți de grabă, de spuneți apostolilor. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Apa a vieții ești, a grăița marineanca lui Hristos. Deci adapă-mă cuvinte cu Dumnezeiescul Tău har, pe mine cea totdeauna însetată, ca să nu mai fiu stăpânită de uscăciunea necunoștinței, Iisuse Doamne, ci să vestesc măririle Tale. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Cu cei fără de lege, de bunăvoie, fost ai socotit, Hristoase, cu sufletul pogorându-te în părțile cele mai de jos ale iadului, ai scos cu bărbăție pe toți cei legați, pe care din veac îi ținea moartea cumplitul tiran care strigau ție, Hristoase Dumnezeule, slavă economiei Tale cele înfricoșătoare! Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Pentru ce căutați printre cei morți pe Cel ce viază în veci? Zisa femeilor tânărul cel ce s-a arătat, s-a sculat precum a zis. Iată, după cum vedeți, giulgiurile goale și mormântul este deșert. Mergeți de grabă, de spuneți apostolilor. Sfinte mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-te acum de 3 ori fericite cu lumina Duhului, binevoiește să ne luminăm din preună cu tine. Și noi, cei ce te lăudăm strigând, bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci. Sfinte mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-te acum de 3 ori fericite cu lumina Duhului, binevoiește să ne luminăm din preună cu tine și noi, cei ce te lăudăm strigând, bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! O, cât sunt de bune nevoințele Tale prin care ai stricat înșelăciunea idolilor și pe tiranii cei cumpliți ai rușinat strigând, bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Preacurată Stăpână Fecioară, tămăduiește rănile greșelilor mele cu unt de lemnul milostivirii Tale, ca să strig, bine este cuvântat rodul pântecelui Tău. Toate cu înțelepciunea Ta, Stăpâne, le-ai rânduit, și fundul pământului iarăși l-ai întărit precum știi, așezându-l cu temelia pe ape, pentru aceasta toți grăim cântând, binecuvântați neîncetat lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Dumnezeiescul Duh, treimea cea nedespărțită după fire și despărțită după fețe, o ființă de aceeași fire fără de început, făcătoarea toate și Dumnezeu pe care îl laudă toate ce te le cerești. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! După nașterea cea învricoșătoare ai rămas Fecioară curată, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, pentru aceasta toate ce te le îngerești și toate neamurile omenești cu glasuri fără de tăcere te laudă pe tine încăpere curată a celui neîncăput. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Moartea ai răbdat de bunăvoie, cel ce ești singur fără de moarte. Iadul ai robit, porțile cele de aramă le-ai sfărâmat și ai scos pe cei ce erau legați acolo din veac împărate ceresc, care laudă neîncetat puterea bunătății Tale. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Înălțată Te-ai de bunăvoie pe cruce, îndelung răbdătorule, și pietrele s-au despicat și soarele s-a întunecat. Gata pe teasma templului s-a rupt, pământul s-a cutremurat și iadul cel cu totul rușinat s-a îngrozit și pe toți cei legați a slobozit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Arătat-o Te-ai, Doamne, celor ce ședeau în întuneric, cel ce ești lumina neapusă și viața tuturor. Pentru aceasta, dacă Te-a văzut adunarea dreptilor cuvinte, a săltat de bucurie și a grăit. Venit ai ca să dezlegi din legături pe toți, lăudăm puterea Ta. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Șezut ai lângă fântână Mântuitorule în ceasul al 6-lea și ai dat samarinencei apa cea vie și izvoare de cunoștință, pentru multa milostivire,
cu care toți împreună strigăm cântând: Binecuvântați neîncetat lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Moartea-i răbdat de bunăvoie cel ce ești singur fără de moarte. Iadul ai robit, porțile cele de aramă le-ai sfărâmat. Și ai scos, Împărate Ceresc, pe cei ce erau legați acolo din veac, care laudă neîncetat puterea bunătății Tale. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Pe Tatăl cel mai înainte de început, pe Fiul cel împreună fără de început și pe Duhul Sfânt lăudăm, pe cei trei un Dumnezeu neamestecat, nedespărțit, făcător al tuturor, împărăție de aceeași putere, de sine stăpânitoare și grăim, binecuvântat, neîncetat, lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Cu cărbune se curățește Isaia, revestind cărbunele cel nematerialnic, care s-a întrupat din Tine, Fecioară, mai presus de cuget, care arde toate păcatele cele trupești ale oamenilor. Și îndumnezeiește din milostivire firea noastră, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu vicleșuguri socotea tiranul, ca să răpească pe furiș către cugetului cel rău. Tăria și bună într-armarea vitejiei Tale, prea fericite Isidor, iar Tu, cugetătorule de Dumnezeu, strigai către Dumnezeu, tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare prea înălțați-L întru toți vecii. Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Într-o bucurie a muceniciei se arăta fața Ta lină ca un soare cu chip luminos. Căci junghiindu-te ca un miel fără prihană, te-ai adus lui Dumnezeu, căruia ca unui ziditor cu cântare strigai: Tineri, binecuvântați-L, preoți, lăudați-L, popoare, prea înălțați-L întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Trupul Tău, fiind înconjurat de ceata cea îngerească, cu chip luminos se arăta celor ce-L doreau, strălucind cu razele Harului, fiind și împodobit cu multe feluri de faceri de minuni, care dăruiește fiecăruia vindecări din destul și arăta trăpește din valuri și din primejdii Isidore. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu pot să te laude limbile ritorilor, o de Dumnezeu născătoare Marie, mireasa lui Dumnezeu, căci din pântecele fecioresc și neispitite de nuntă ai născut pe Dumnezeu, Cel peste toate, Doamnă preacurată, pe care tinerii îl binecuvintează, preoții îl laudă, popoarele îl preanunță întru toți vecii.

Toate cu înțelepciunea ta, stăpâne, le-ai rânduit și fundul pământului iarăși l-ai întărit, precum știi, așezându-l cu temelia pe ape. Pentru aceasta toți grăim cântând, binecuvântați neîncetat lucrurile Domnului pe Domnul. Făcuta biruință cu brațul său Dumnezeului Israel, că a coborât pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți când ne-au cercetat pe noi răsăritul cel din înălțime și ne-a îndreptat pe noi pe calea păcii. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Iată Hristos, viața tuturor, s-a arătat răstignit pe lemn de bunăvoie și acestea, văzându-le, pământul s-a cutremurat și multe trupuri ale sfinților, celor adormiți, s-au sculat cu adevărat și temnița iazului s-a deșertat. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Frumos a ieșit din mormânt ca un mire din cămară, stricând tirania morții Hristoase și sfărâmând înfuieturile iadului. Cu dumnezeiasca putere și cu lumina cea înțelegătoare, învierii tale, lumea iluminată. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Să înălțăm cu toți acum cântări duhovnicești și să grăim Domnul a înviat. Să se bucure pământul, cerul, să se veselească și norii, să ne picure nouă ploile dreptății. Celor ce prăznuim luminați, le odăm pe Hristos. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Viața celor vii, zborul bunătăților, Domnul cel ce revarsă din belșug apa învățăturilor, a grăit către femeie, dă-mi apă să beau, ca să-ți dau și eu apa care secătuiește izvoarele păcatelor tale. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, lumină una nedespărțită este unimea cea întreit strălucitoare, Tatăl cel fără de început, Fiul și Duhul Dumnezeu reuna, viață și făcătoarea tuturor, pe acesta să lăudăm credincioși împreună cu cei fără de trupuri, cu cântări întreit sfinte, slăvindu-L cu sfințenie. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, ceea ce te-a făcut, te-ai făcut locaș al luminii curată, luminează ochii sufletului meu, cei întunecați prin multe meșteșugiri ale vrăjmașului. Și mă învrednicește să văd lămurit cu inimă curată lumina care a strălucit din tine mai presus de cuget. Sfinte mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce s-a smerit și a sărăcit pentru bogăția milostivirii și a răbdat de bunăvoie crucea și moartea ca un bun pentru noi, văzându-te pe tine, Isidore, de trei ori fericite că ai răbdat, vitejește moarte pentru dânsul, te-a făcut împreună moștenitor împărăției lui. Sfinte mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izvoarele sângiurilor tale, după lege, vărsându-se pe pământ, Isidore, ți-au roșit ție haine în ceruri, țesută frumos cu harul, care acum fiind îmbrăcat, stai înaintea lui Hristos, prea fericite în cămările de mire, cele cerești, purtătorule de cunună mucenice mărite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca unul care îndrăzneală către Hristos, nu încetată, ruga Isidore să mântuiască de supărări, de valuri și de nevoi, și de patim pe cei ce săvârșesc după vrednicie sfințită pomenirea ta, și cerând mântuire sufletelor învrednicește-i moștenirii de trei ori fericite, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca una care e născut pe Domnul și Mântuitorul, învrednicește-mă, Doamne, să câștig izbăvire dezlegând lanțul greșelilor mele prin rugăciunile tale prea curate. Își faci toate precum voiești, ca una care porți în sânurile tale pe împăratul tuturor, pe cel neasemănat într-o bunătate.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. În Samaria ai venit, Mântuitorul meu atotputernice, și vorbind cu femeia ai cerut să bei apă, cel ce din piatra cea netăiată apa izvorât evreilor. Pe aceasta, la credința ta ai adus-o și acum se bucură de-a pururi de viață în ceruri. În Samaria ai venit, Mântuitorul meu atotputernice, și vorbind cu femeia ai cerut să bei apă, cel ce din piatra cea netăiată apa izvorât evreilor. Pe aceasta, la credința ta ai adus-o și acum se bucură de-a pururi de viață în ceruri. Toată suflarea se laude pe Domnul, lăudați-L pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe întru cele înalte. Lăudați-L pe toți îngerii Lui, lăudați-L pe toate puterile Lui, lăudați-L pe El, soarele și luna, lăudați-L pe toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului. Că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit, pusele ai pe ele în veac și în veacul veacului. Legele apuși și nouă vor trece, lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate dâncurile, focul, grindina, zăpada, gheață, viforul, toate îndepliniți cuvântului. Munții și dealurile, pomii cei roditori și toți cedri, fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpeteniile și toți judecătorii pământului. Tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat, lauda Lui pe pământ și în cer. Și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de dânsul. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El. Și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor, să laude numele Lui în cor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi, se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și să vii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților în obezi și pe cei slăviți ai lor în cătuși de fier, ca să facă într-o dânsă judecată scrisă slavă, aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe lângă glas de trâmbiță, lăudați-L pe lângă saltire și în alăută, lăudați-L pe lângă timpane și în coru, lăudați-L pe lângă strune și în organe. Lăudați-L pe lângă chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe lângă chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă ți se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Slavă întru-ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o-mi bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotțiitorule, Doamne Fiule, Unule Născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești Unul Sfânt, Tu ești Unul Domn Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Înverințește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi, binecuvântate și Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate și Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântate și Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântate și Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Săvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor,

Bine este a ne mărturisi Domnule și a cânta numele Tău prea înaltă, vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o săvârșim, ale Sfântului Mucenic Isidor din Hios și ale Sfântului Sfințit Mucenic Terapunt, Episcopul Ciprului, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluie.

și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Pe bun și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum.

Ucenicească apostolilor, lăudându-se, au zis: jefuitu sa moarte, asculatu sa Hristos Dumnezeu, dorind lumii mare milă. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătându-le drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitor, neputincioșilor, doctor împăraților ajutător, purtătorule de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu serdia să mântui cel după chip căciul în cruce ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup că acesta trecător, ci să poarte grijă de suflete de lucrul cel nemuritor pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, dacă vioasă Maică Parascheva Duhul tău. Urmând că Evlavie, milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucură acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mucenicul tău, Doamne Isidor, într-o nevoință sa, cu una nestricăciunii a luat de la tine Dumnezeul nostru, că având puterea ta pe chinuitori, ai învins zdrobita și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Credință venind la fântână samarineancă, te-a văzut pe tine apa înțelepciunii, din care bând din destul cea în veci vrednică de laudă.

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupului care-i călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și pururea pomeniților fiturei spânăcașului acestuia și a tuturor celor ce se pomenesc la sfânt jertfelnicul acesta, odihnește-ne în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă. De unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu
0: să nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul.

Doamne, să fim vreni să se aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de o sândă și fără de sminteală, într-o mărturisire acurată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.

Miluiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi. Sporem viață în credință și în înțelegerea acea duhovnicească, de lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără de osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cereasca ta împărăție.

alții cu poftii și cu despătări trupești, nu este vrednic să vină să-ți ia apropie sau să slujească ție, împărate al slavei. Ce a slujit ție este lucru mare și înfricoșător, chiar pentru puterile cerești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni, ce ne vrei și nemăsurată, părăbutare și fără schimbare, de cum și ar

toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întreținerea

și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea Ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul

Sfântului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc când bătesc spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților.

mulțumim ție și unuia născut Fiului tău și Duhului tău celui sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o o primi din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, cheruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cele două slăvită iarăși venire.

0: cinții această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite, Doamne, pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndreptarea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toți cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriari, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Tămâie.

și va primi în sfintele tale biserici și de cine se lași toți milele tale. Și ne dă nouă cu o gură și cu inima slăvi și a cântam, prea cinstitul și de mare.

0: cântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem.
1: Da, Doamne.
0: Cer de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor.

Ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

și prin aer împreună călătorește pe cei bolnavi, tămăduiește cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea

Dumnezeu nostru din spânăcașul tău și vedem în slavă împărăției tale și vine ca să ne sfințești cel ce sus împreună cu Tatăl și ce aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică a ni se da prea curat trupul tău și prea scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul.

În ziua 14-a lunii mai, pomenirea Sfântului Mucenic Isidor. Acest sfânt a trăit în zilele împăratului Deciu, fiind de neam din cetatea Alexandriei. Înscris în oastea împărătească, având rangul de ce se numea Option, Sfântul Isidor se afla cu partea lui de oase în Alexandria, sub cârmuirea lui Numerian, un dușman de moarte al creștinilor. Era Sfântul Isidor creștin de multă vreme, tare și viteaz cu trupul și avea o viață plăcută lui Dumnezeu, pentru că își ducea zilele în feciorie, rugăciune și fapte bune, ferindu-se de deșertăciunile lumești și de necurățiile păgânești, dar fără a mărturisi pe față credința sa de frica prigonitorilor. Din poruncă împărătească, oastea de sub ascultarea lui Numerian a trebuit să plece din Alexandria și să se mute în insula Chios. Mulțime de corăbii au umplut marea și toată oastea s-a urcat în ele, apoi, tinzând pânzele în vânt, au pornit pe valuri spre locul rânduit. Și împreună cu oastea a mers în acea insulă și fericitul Isidor. Dar un sutaș pe nume Iuliu, păgând la suflet și pismaș, l-a părât pe drept credincioșul Isidor la conducătorul Numerian, că este creștin și că în taină se roagă lui Hristos și nu dă nicio cinstire zeilor Romei. Deci îndată Sfântul a fost chemat la judecat înaintea lui Numerian. Neascultând de porunca acestuia de a jertfi zeilor, fericitul Isidor a mărturisit pe față și cu îndrăzneală pe Hristos, punând căpeteniei că nimic și nimeni nu-l va despărți de Hristos și de credința lui în El. Auzind asemenea cuvinte, Numerian a poruncit să-i se taie capul. Și așa a luat Isidor cu nuna mucenicii. Amin. Pentru această zi, pomenirea Sfântului Serapion, Sindonitul. În părțile Egiptului era un bătrân cu numele Serapion, Sindonitul. El nu avea haine pentru a-și acoperi goliciunea trupească decât numai un sindon, adică o haină făcută dintr-o bucată de pânză. Acesta s-a făcut monah din tinerețe și n-a câștigat nicio avere în lumea aceasta, neavând nici chilie, nici adăpost, ci își ducea viața ca o pasăre, nevoind să șadă în casa acoperită sau să se odihnească. Și purtând o cămașă și o evanghelie mică, trecea din loc în loc și unde îl apuca noaptea, acolo se odihnea. Iar dimineața, sculându-se, nu rămânea în acel loc, ci umbla ca un om fără de trup și pentru aceea era numit fără de patimă de cei mai mulți. De multe ori trecătorii îl aflau afară din satul în care stătuse mai înainte și șezând lângă cale plângea cu amar. Și îl întrebau zicând, pentru ce plângi, bătrânule? Iar el le răspundea, Domnul meu mi-a încredințat bogăția sa, iar eu am pierdut-o și am păgubit-o și pentru aceea mă va pedepsi. Aceasta o grăia în pildă, pentru că numea Domnul pe Dumnezeu, iar bogăția sufletul său cel zidit după chipul lui Dumnezeu și răscumpărat cu sângele lui Hristos. Cei ce auzeau aceasta nu înțelegeau ce zice, ci despre aur credeau că grăiește. Deci unii îi aruncau puțină pâine, iar alții poame zicându-i, ia frate acestea, iar pentru bogăția pe care i-ai pierdut-o nu te mâhni, fiindcă Dumnezeu poate să ți-o trimită înapoi. Și bătrânul le răspundea, amin, amin. Mergând la Alexandria, l-a întâmpinat un om sărac și gol, tremurând de frig, și stând a început a se gândi, cum eu, socotindu-mă că sunt pustnic și lucrător al poruncilor lui Hristos, port haină, iar acest sărac piere de frig, și eu nu mă milostivesc spre el. Cu adevărat, de nu voi acoperi goliciunea lui și de-l voi lăsa pe el să moară de frig, voi fi osândit în ziua judecății ca un ucigaș. Desprăgând sindonul, l-a dat săracului și stătea apoi gol, ținând sub braț Sfânta Evanghelie pe care o purta. De când pe acolo am cunoscut al lui și văzându-l gol, i-a zis, Părinte Serapion, cine te-a dezbrăcat pe tine? Iar el, arătând Sfânta Evanghelie, i-a zis, aceasta m-a dezbrăcat. După aceea a întâlnit pe un om pe care îl duceau la temniță pentru o datorie și fiindu-i milă de el și neavând ce să-i dea lui, a vândut Evanghelia pe care o purta și a plătit datoria acelui om. Și așa s-a dus gol la coliba în care ședea. Văzându-l gol, ucenicul i-a zis, Părinte, unde este haina ta cea mică? Răspuns a bătrânul, am trimis-o pe ea înainte, fiule, fiindcă în locul aceleia îmi trebuie una mai bună. Și iarăși a zis ucenicul, dar Evanghelia unde este? Răspuns a bătrânul, cu adevărat, fiule, aceea îmi zicea mie în toate zilele, vinde averea și o dă săracilor ca să o afli în ziua judecății.
Deci am ascultat cele cuprinse în ea și am făcut precum mă sfătuia ea, adică am dut-o și banii i-am dat celui ce avea trebuință, ca să aflu îndrăzneală înaintea Dumnezeului nostru Iisus Hristos, după cum am citit în Sfânta Evanghelie.

rușinea trupului. În ziua a patra, flămânzind foarte tare, a stat în cetate la un loc foarte înalt și a început a plânge și a striga: Bărbații ai Atenei, ajutați-mă! Și s-au adunat la el filozofii care erau mai mari în cetate și l-au întrebat: De unde ești, bătrânule, și de ce suferi? Iar el a zis: Cu neamul sunt egiptean și de când am ieșit din patria mea, în trei datorii am căzut. Deci doi datornici m-au lăsat, neavând ce să ia de la mine, însă al treilea încă nu mă părăsește, ci își cere mereu datoria sa. Iar filozofii l-au întrebat: Cine sunt datornicii tăi și care este cel ce te tulbură? Spune-ne ca să te ajutăm. Atunci bătrânul le-a zis: Din tinerețe m-a tulburat pofta trupească, iubirea de argint și foamea pântecelui. Deci de cele două din tâi m-am izbăvit și nu mă mai tulbură, pentru că nu poftesc plăceri trupești, nici averi nu-mi trebuiesc, dar flămânzirea pântecelui nu vrea să mă lase. Că iată, este a patra zi astăzi de când n-am mâncat și nu încetează m-a supărat pântecele, cerând datoria cea obișnuită de hrană. Deci unii dintre filozofi, socotind că grește cu înșelăciune, i-au dat un galben și îl urmăreau de departe, vrând să vadă ce face cu galbenul acela. Iar el, luând acel galben, a alergat la vânzătorul de pâine și, punând galbenul înaintea celui ce vindea, a luat o pâine și s-a dus și nu s-a mai arătat în cetatea aceea. Atunci filozofii au cunoscut cu adevărat că bărbatul acela este îmbunătățit. Deci au dat pentru pâine prețul cel cuvenit vânzătorului, iar galbenul lor l-au luat înapoi. Fericitul Serapion, ducându-se în părțile lacedemoniei, a auzit despre un om însemnat din cetate că ține credința cea rea a maniheilor, dar este îmbunătățit cu viața. Deci s-a dus la el și s-a vândut pe sine rob și după 2 ani, cu harul lui Hristos, l-a izbăvit pe el de erezie și l-a întors la dreapta credința bisericii, împreună cu femeia și cu toată casa lui. Aceia l-au iubit pe el nu ca pe un rob credincios, ci ca pe un adevărat părinte și îl cinsteau foarte mult și, bucurându-se, slăveau pe Dumnezeu pentru izbăvirea lor din rătăcire. Deci bătrânul, după ce a stat la ei cât fusese de lor de trebuință spre mântuire, înapoiind prețul cel luat de la ei pentru sine, s-a dus de acolo și, după obiceiul său, umbla prin țări și prin cetăți. Se povestește despre el și aceasta, că mai înainte, fiind tânăr, s-a vândut pe sine unui lăutar păgân pe 20 de galbeni, pe care, păstrându-i, a înapoiat celui ce-i deduse, după ce l-a întors pe el și toată casa lui la Hristos Dumnezeu. Pentru că lăutarul vedea pe robul său viețuind în toate zilele în posturi, deoarece gusta numai seara puțină pâine și bea apă cu măsură, iar noaptea, ascunându-se, se ruga lui Dumnezeu cu lacrimi: Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Crede, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care e venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tine sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși prea ascuns sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și îmi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, celui de taină, astăzi Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. După aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevărat, nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mulțumilostivei Maicii noastre, Parascheva, și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Mucenic Isidor din Chios și ale Sfântului Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Ciprului, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi, nevrednicii păcătoși, pentru mijlocirile sale. Pe mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Îngerii din cercul laude, primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale, că femesc, trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare! Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul! Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat! Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre, ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistierii noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoarea preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoarea străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoarea prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoarea văduvelor, bucură-te, învingătoarea dușmanilor, bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor,

0: Spre tine pururea nădăjduim, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni, dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia,
1: aliluia.
0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoare săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare,
1: bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia,
1: aliluia.
0: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău. Îi aducem cântarea aceasta, bucură-te sămânță nerătăcită, bucură-te trup neobosit, bucură-te hrană duhovnicească, bucură-te aur lămurit, bucură-te foc arzător plevilor, bucură-te pământ de îndestulare, bucură-te rodul pocăinței, bucură-te alinarea relelor cugetări, bucură-te risipitoare de furtuni, bucură-te aducătoare de belșug, bucură-te dătătoare de mângâiere, bucură-te mijlocitoare tuturor creștinilor către Domnul.

0: Osiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul celor neroditor. Cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire, aliluia,
1: aliluia.
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavii? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoare cântare. Bucură-te turnul biruinței, bucură-te ușa mântuirii, bucură-te pavăza credinței, bucură-te lăcașul statorniciei, bucură-te chipul bunătăților, bucură-te cea apărată de cinstita cruce, bucură-te închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măririi, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednicii? Căci nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea aliluia.
1: Aliluia.
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere. Iar zilele grele sunt. Deci noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pucăindu-ne și cântând aliluia.
1: Aliluia.
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc. Toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoare celor slabi, bucură-te, stârvitoarea răutăților, bucură-te, izbăvitoarea milostivirii, bucură-te, izvorătoarea milosteniei, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Aceste grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit, pentru rugăciunile tale preacuvioasă. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii cântându-i aliluia,
1: aliluia.
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii, care îți aduce spre mulțumire mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slavă monahilor, bucură-te povățuitoare creștinilor, bucură-te cinstitoare cuvioaselor, bucură-te păzitoare sihaștrilor, bucură-te pomenire peste viacuri, bucură-te propovăduitoare a dreptei credinței, bucură-te surpătoare a eresurilor, bucură-te dobândirea slavii dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă luată în veci, pentru această mărire a aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slavă lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtată de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta, cuvioasă, că astăzi strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări, pentru aceasta i s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbaticilor, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale precuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, păgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească, pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmerdare și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu a cercetătorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crină răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfânt.

0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată. Neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o bună chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, aliluia,
1: aliluia.
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștere tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară înveșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâiere celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare, bucură-te,

0: Spusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat? De câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată nevoința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Bucură-te, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne vrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la suflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoare și a mea smeritului păcătos, bucură-te, sfânt.

0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am îndobândit, bine primită fără rugăciunea noastră sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă lui Dumnezeu. Aleluia!
1: Aleluia! Aleluia! Aleluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fără rugăciunea noastră sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă lui Dumnezeu. Aleluia!
1: Aleluia! Aleluia! Aleluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fără rugăciunea noastră sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesucotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie, să slăvim prea sfânt

Zisa Domnul ucenicilor săi, precum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este

ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi,

0: viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chibernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Arhimandrisii Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghirii Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Serian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima, răsăfurul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, răsăfurile Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel, cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristiane, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și ca un bun iartelor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grabă.

0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit spânăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne,
0: miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră.

0: Iisus adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Bunii Milostivei Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Metropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ioana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne.

Venit au mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cela ce este într-o lumină acea pururea feitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtura cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus. În valea plângerilor, locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere arătați la Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bune este zi în curțile Tale decât mie, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slav va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors iar rugimea lui Iacob. Iertate fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor. Potolită toată mânia Ta, întorse de către ținea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcând-te ne vei dori viața și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă. Auzi voi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima către Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se lășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pace s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cerile mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine cum ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și vei merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miliește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine sens spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine sens spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slăvăție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slăvăție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mucenicul tău, Doamne, Isidor, într-o nevoință sa, cu una nestricăciune, a dobândit de la tine Dumnezeul nostru, că având puterea ta pe chinuitori, am învins strobita și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignirea ai răbdat bunule, care cu moarte pe moarte prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și ne depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. E împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Îndreptător prea mare lumii, Tu Te-ai arătat, Sfinte, cu rugăciunile Tale cele către Dumnezeu. Pentru aceasta Te lăudăm pe Tine astăzi, mucenice de Dumnezeu, înțelepțite, mărite, Isidor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește-și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât căruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Pentru numele Domnului, binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule milostive.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelungă răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, tâlharului cel binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri și să primim înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale. Și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Cale fădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm. Și ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm prână cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și

Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvit-o Tăi foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întind cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii sirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce trimite izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici se te-aș vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Să ce adăp munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dubitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturoase vor copaci câmpului cei de Libanle pe care este dit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpar iepurilor. Făcut-a luna spre vrem soarele și-a cunoscut apusul său, cu s-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietății mici și mari. Acolo corăbile umblă bălaurul acesta pe care le-ai zis ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dea lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând-Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-Ți Tu fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărâne se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înăi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale, Cel ce caută spre pământ și-L face fel de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

0: biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt vrea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea

0: pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc între

0: Sfântului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru

0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți au părut că sunt morți și a fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți cu mari binefaceri, vor fi dăruiți că Dumnezeu i-a încercat și a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetărilor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire.

0: înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Drepții în veci vor fi vii și vor răsplata lor, și răsplata lor este întru Domnul, iar cel preanalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o platoșă cu dreptatea și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie, și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat noian de grindină. Se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea, va pusti tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar, împărați, și înțelegeți, învățați-vă, judecătorii marginilor pământului, ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor.

0: din înțelepciunea lui Solomon citire,
1: să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi. Bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețea este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcutului Dumnezeu, Domnul a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutate să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții nu au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând nu au priceput și nici nu au pus în gând una ca aceasta.

0: Rămân de pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne,
0: Doamne, miluiește! Ne rugăm, frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, miluiește! Ne rugăm, pentru pururea pomeniții ctitoreai sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Să creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră,

Marei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli,

Stăpâne, mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puterii, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioșii de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfântului ierarhiacul Putneanul, mitropolitul Moldovei, ale sfântului cuvios Pacomie cel Mare și ale sfântului ierarh Ahile, arhiepiscopul Arisei, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi.

slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeu,

Dumnezeule Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și le înmulțește în spânăcașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi rupi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh,

Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioase și mult milosivei Maicii noastre Parascheva, și ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv, mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Ierarh

a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluia.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curulea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curulea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Papa, trecându-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga: Zbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra curgului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragoste Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ci ție, Mântuitorul tuturor, ție strig, fie-ți milă pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește din nevoie pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem, preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință, de nevoi și de stricăciune cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taină rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am preslăvit dumnezeirea ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiești. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău prea înalt. Pacea ta dă-ne o nouă, iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine, cel rănit, cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, numele păda Iisuse de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile precuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Și ca Iona mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a da roade bune, dar Tu, picurând roa milei Tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile precuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind dintr-o această lume, nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și animei, toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, ca toți după Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta, și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostivei, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pentru acestea, ascultă-le și le du înaintea ziditorului, că toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat. Cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cucete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat, și acum, trebuindu-mi ajutorul Lui, al cere nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând, cu credința trăimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovăzuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cu cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe împăratul ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrâmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armată țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Terea credința ereticilor și de mâna și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele. Nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.
1: Vine-se cu adevărat să te ferici.

0: Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Lacrimile și ostenelile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătate și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări, pe dumnezeiască Parascheva, cu vrednicii

Bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul părinte Teofan, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom Protosinghelei Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Serian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodima, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Elie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru că

Sufletelor și al trupurilor cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.

frică și cu tremur mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu îmbelșugarele revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele

Mare tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, Bunule și Știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folos.

Să fie păzit sfânlăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv blânșile neiertători să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, și ale Sfântului Ierarhiosif cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, a faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi s-aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților arhangheli Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților dreptilor dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers au mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițile femei, și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți cu miresme să ungem trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, celui ce nu scutece, ce în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, ceea ce

venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe celea ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,